0: knjižara donja-imanović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099

0: 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi.

cep Glinex Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

9. Evo prve poruke, Sedi Stupkovića pozdravlja svoju golubicu, a ona će se prepoznati ko je ta. Sledi Miliketiću.

0: Šljiberek s Živinice.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Do it.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Deset sati i 17 minuta, ovo je Feral Radio, emitimo vaše poruke i muzičke želje. U međuvremenu u naš studio su pristigle i dvije uplaćene poruke. Unuku Ahmedu sretan polazak u prvi razred i da bude dobar učenik, žele porodice Tubić i Avdić.

I nastavljamo dalje sa vašim porukama pristiglim putem Vibera. Sada slušamo Šabana Šaulića, ovo je muzička želja za našu stalnu slušateljku.

0: crossover Rio staklena vuna 5 cm 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: U nastavku Milanče Radosavljević, dao bih ovo malo života za slušatelja Edu.

I posljednja muzička želja u ovom terminu, Miroslav Ilić, Amerika, za našu slušateljku Draganu. Novo druženje od 17 do 18 sati, uživajte uz dobru muziku na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz, dakle, pa 26 stepeni, ugodna temperatura trenutno vani. Nadam se da ugodno provodite ovo poslije podne uz, naravno, nas, a mi smo tu zbog vas.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online

poslednja muzička želja za našu slušateljku Majdu, pjesma Dado Čaušević, Moja Majda, za Majdu iz Kalesije. Bilo bi to sve za ovaj današnji dan, prvi septembarski dan tekuće nam 2026. Sutra sam ponovo sa vama od 7 sati ujutru, a dotad uživajte uz dobru muziku. Playlista je spremna, uživajte u ovu večer uz vaš Radio Feral, a mi se čujemo dakle u 7 sati ujutru. Živi, zdravi i veseli mi bili.

0: Radio Feral. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do...

0: šatro. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

dobroveče želi vam vaš Radio Feral. Too Loud Video Production.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Godina moje karijere i tvoja greška. Neka bude obrnuto sad. Neka bude moja greška i tvoja 50 godina.

0: A ti je bre.
1: Ćao. Kako ćao? Ćao. Što si na raspoloženo, čovječe? Šta je sad, Mladenovićka? Idemo na put, čovječe, znaš koliko smo čekali?
2: Ne mogu više.
1: Kaj ne mogu više? Kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
3: Pa volim ga.
1: Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga. Ja, majko moja.